پچھان ہوں اتے پچھان ہی کوئی نہیں رام تے کبیر ایک ہو گئے نے بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیر نیچ کلا جلاہرا پاؤ گنی دہیرا جنہوں لوکاں نے نیواں آکھیا اج گنی گہیرا گناہ دا گتھلا بن گیا اگے چلیے

جی پرماتما تینو نہ دیویں تے تیرا میرا اینا پیار ہونا چاہیے، تیرا میرا اینا سنگ ہونا چاہیے، جے تو نا نہیں دیویں میں آپ من لے لینا۔ اس لیے بھائی آؤ، یہ ہے پرماتما دی آرتی، اونوں بندگی کر کے رضا لو، وہ نہیں نہ دیندا، آپ منگ لو، کیونکہ ساڈا وہ سبند پیو پتر دا ہے، پتر نے کدی پتا کولو منگن لئی گریز نہیں کیتا، پتنی نے پتی کولو منگن لئی کدی گریز نہیں کیتا، حق نال منگ دی کہ اے پرماتما میرا تیرے تے حق ہے کیونکہ میں تیرا پتر۔ اس لیے آؤ پہلے حق بنائیے پھر منگنا شروع کریے۔ ہن بھگت جی کہندے نے میں کی منگ رہے ہاں،